0: 16. jula zvanično je završen 73. Pulski filmski festival. Drugi program Radio Beograda detaljno je pratio ovogodišnje izdanje festivala u različitim emisijama, a u Filmorami Nevena Matović intervjuisala selektora manifestacije Marija Kozina, reditelja Mata Ugrina, glumca Zlatka Burića Kiču, a mi za vas posebno izdvajamo razgovor sa glumicom Snježanom Sinovčić-Šiškov, koja je govorila o svojim dosadašnjim ulogama i saradnji sa mladim rediteljima.
1: Ja se trudim da sve te moje uloge budu različite. Recimo, baba iz Svadbe se jako razlikuje od bake u Sitnim lopovima. Dakle, ja igram baku i u jednom i u drugom filmu. Te dvije bake su dijametralno suprotne, složit ćete se sa mnom. Morate sad kad sam tu prisutna, ništa vam drugo ne preostaje. Ali svaka ta uloga sam zapravo moguća ja. Moguća ja u datim okolnostima, da sam rođena, odrastala u miljeu gdje su te žene rođene, odrastale, imale takav život. Dakle, to sam moguća ja i to je moja polazišna točka. Ja sam glumica koja ne radi svoje uloge izvani. Ja sam glumica koja radi prvenstveno iznutra i to je moj uvjet zapravo. Ja druga

0: Ali onda su kretale te priče, u stvari, jer ja sam stasao, počeo da gledam futbal kad je u stvari sve to bilo prošlo, kad su i Džaja je otišao, i Šekularac je otišao, Pele više nije igrao, svi ti junaci, priča mog oca, više nisu bili aktivni futboleri, a neki su već bili mrtvi.
1: A slušali ste o njima?
0: A ja sam onda umeo jako lepo priču, on je bio građanski tehničar, teo da studira književnost, nije mu se to ostvarilo, i on je u stvari, očito, pošto je Crnogorac poreklom bio, sklon da lepo govori, voleo je da čita i znao je lepo da opiše, da ja vidim kad on meni priča svim staloženim ekavskim, pa kad ovaj uzme loptu, pa kad nabaci, pa ovaj samo trzne glavom, pa recimo ja nikad nisam gledao kako Bora Kostić daje gol glavom s 30 metara, ali meni moj otac to opisao, ne moram da gledam to, ili ne znam kako je Šekularac driblo, ili ovi neki drugi igrači. Tako da uvijek smo birali neke, kad je svjetsko prvenstvo, sećam se primjer 86. prije eto, 40 godina, Sovjetski savez igrao jako dobro, za njih igralo jako mnogo igrača iz Ukrajine, iz Kijevskog Dinama, tad je veliki trener bio Valerij Lobanovski, kojom je Ukrajinci su podigli pred stadion Dinama iz Kijeva spomenik. I oni su tad igrali, to je posljednje svjetsko prvenstvo gdje igrao čak i dalje Oleg Blohin, veliki jedan sovjetski igrač, i oni su nepravdom ispali u osmini finala od Belgije iz dva ofsajda, i to je, na primjer, pamtim tu nepravdu. Onda prvenstvo 82. kad sam video prvi put kao 13-godišnja, kad sam gledao Brazil, za Brazil su tad igrali Zico, Sokrates, Eder, Falcao. Mislim, to su bili igrači, to su bili ljudi, ne znam kako vam objasnim, to su bile ličnosti. I oni onda ispadne od Italije, koja će kasnije biti, bio neki čudan, neko čudno sistem takmičenja, igrali su po tri reprezentacije u tim grupama u drugom dijelu takmičenja, Brazilcima bilo dosta nerešeno, ali oni su napadali, oni su igrali, kao da su izašli na Copacabanu, a Italijani, čuveni, kakvi su već prepredeni i pametni i znaju da igraju, dali su ta tri gola, tri put prešli centar. Ja prosto nisam verovao da se ta utakmica završila. Ja i dan danas patim. Ja se osjećam strašno kad mislim na tu utakmicu, ali sam imao priliku, sreću da borim u Italiji neko vreme, da živim sa mojom suprugom godinu dana i kusur u Italiji, i da mi Italijani ispričaju iz svog ugla, kako u nekoj garaži u mjestu Pontedera, tamo gdje prave ove Vespe, oni su u nekoj garaži gledali tu utakmicu i kako su oni bili sretni. Onda se to malo kod mene promenilo, jer postoji naravno uvek i ova druga, ali smo znali, oni smo i pričali o fudbalu i ja sam tu došao zbog neke stipendije, neko pisanje i to, ali uvek je prvi kontakt bio, aha, Srbija, Jugoslavija, Beograd, jesi Partizan, Stella Rossa, čuvena magla kad je pala, kad je Berlusconi i Milan spasa ih magla i tako, tako da je fudbal bio jedno sredstvo zbližavanja, komunikacije. Vi ne vidite, ako malo znate jezik, vidite nekog čoveka i gledali ste istu utakmicu, neka dva tima, nikad se niste videli, nakon pola sata se može da izađete odatle kao najbolji prijatelj. Tako sam s mojim ocem u stvari bio najbolji prijatelj, jer on, ja sam verovao u ono što mi on govorio. E sad možda me, da završim ovaj deo, možda me malo upropastio, jer u stvari ja i dalje sagledavam fudbal na osnovu onoga kako ga ja zamišljam, a ne kako ga gledam, i onda ovo što danas da vidimo, nisu krivi ti igrači, ni navijači, ni niko, što to više nije možda to, jer to je ono što jeste, i ja to i dalje gledam sa velikom strašću. Ali kad nekog sretnem koji tu negdje moje godište ili tako, kažemo, a ovaj kakav je bio, sjećaš li se onog, pa to, ali ih pamtite kao neke stare hollywoodske glumce. Kao, ja se bojim da će to nestati u fudbalu, kao što u Hollywoodu zadnji su Brad Pitt, DiCaprio i George Clooney, ko će više da bude tu taj hollywoodski glumac. Tako da ja mislim, ne znam da li ćemo i dalje imati te velike fudbalere koji su onako neke ličnosti zagonetne sa plakata, neki ljudi koji imaju neku svoju tajnu u sebi, nose nešto što drugi nemaju, i to su, i kad obuku odelo civilno i kad izađu na ulicu, oni su i dalje ti igrači. Bojim se da se to u današnjem fudbalu, uopšte u sportu, gubi, ali takva su vremena i glupo je da se opiremo želji da ipak, bez obzira što kao ništa nije kao ranije, da jedva čekamo večeras da počne utakmica.
1: Zastavimo samo na trenutak, ovdje slušamo muziku, pa se vraćamo priči o fudbalu i umjetnosti. Vule Žurić je gost u prvih pet.
2: Chris Coleman's men have freed Welsh football from the shackles of their history. Half a century of football.